0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, yemeni insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya, stå mitt under skukka. Men så etter.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.